nekom životu napravili nešto zbog čega su vas pogovarali? Jeste li? Jeste. Tračali 100% i najbolji prijatelji? Jeste napravili? Jeste, ja? Da, da, nekom čak misli da ste ne...

0: slušamo ženski dio. Gdje? Sa muškarci. Nikade. Svaka čast. Pokriće
1: me draga. Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete jutarnju kroniku prvog programa Hrvatskoga radija.

0: сни. Своје десне стоје, стои Давор Чиврак. Давор Чиврак, покажи нам што знаеш.
1: Моја се плави!

спасли. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!